0: quia saeculos umpravetarumeius.
1: Salute mex inimicis nostris, et emano omnium qui oderunt nos.
0: Ade faciendo misericordiam et cum patribus nostris, et memorari te.